Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gurë. Unë me lule, ajo me gurë. Unë me lule, ajo me gurë. E po një moment unë paruan lule dhe ngelen vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë. Dalë në balkon dhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervos. Relax.

0: ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Club FM. Mos fluturo kot. Ka për radion.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Emri sa i vërtet është Gaynor Hopkins, lindur në 8 qershor 51, e njohur nga gjithë si Bonnie Tyler, kantautorja nga Wellesley. E nisi karrierën në qytetin e saj të lindjes dhe më vonë debutoi me albumin The World Stars Tonight në 76-ën, por suksesin më të madh e arriti në 78-ën me këngën It's a Heartache, numër 1 në Europë, një sukses i madh në të dy anët e Atlantikut dhe sukses po ashtu edhe në Billboardin amerikan.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Club FM, Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pasi fitoi edicionin e 10 të World Popular Song Festival në 79-ën, Bonnie Tyler kaloi nga muzika country në rock. Karriera e saj e arriti kulmin në vitet 80 në bashkëpunimi me Jim Steinman, duke publikuar një sukses mbarbotror, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero dhe Here She Comes. Ndërkohë që në vitet 90 kaloi nga muzika rock në soft pop, që i solli të tjera hite si Bitter Blue dhe Fool's Lullaby.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace. Club FM, Kafe Radio.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, fol shumë.
8: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon EA7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. EA7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Ma përqenë shumë fundjava. Zgjohem nga dalë. Dalë në balkon dhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se ku mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervoz.
14: Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax.
13: Klab FM, qetësohu.

nuk ndryshon një miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në një qëra fjala, puti, pse kështu?

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Me një karrierë të shtrirë gati në 4 dekada dhe një sukses mbarbotror, Bonnie Tyler ka fituar 3 çmime me Golden Europa, një Echo Awards dhe është nominuar për 3 çmime me Brit dhe 3 çmime me Grammy Awards. Zëri i saj, tetë original, i çjerrë dhe i ngjyrur, e bën atë lehtësisht të identifikueshme, duke krahasuar shpesh me Rod Stewart dhe Kim Carnes, dhe ka bërë atë që të njihet nga të gjithë si e para zonjë e rockut me shitje 20 milion disje në të gjithë botën.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amos Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: bekuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: The one and only hit radio station, Club FM.
2: She's crazy like a fool.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Lindi në Skiuen në një familje të madhe me tre motra dhe dy vëllezër. I ati punëtor në një minier qymyri dhe ëma një adhuruese e operës, ndau me fëmijët e saj dashurinë për muzikën dhe shumë shpesh punonte në korin e kishës. Bonnie Tyler u rrit duke dëgjuar këngëtarët e Motown Records dhe që e vogël adhuronte Tina Turner dhe Janis Joplin.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Klab FM, kape radio.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroom.

U çudit komshiu kur më pa duke lar makinën. Ti po lan vet makinën tënde? Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Shumë shpejt Bonnie Tyler e braktisi shkollën dhe nisi të punoj si kasiere në supermarket. Në 69-të në moshën 17 vjeçare, hyri në një konkurs talentesh ku këndoi këngët Those Were the Days të Mary Hopkins dhe I Can't Stop Loving You nga Ray Charles, që e bënd të fitonte vendin e dytë. Nisi kështu të këndonte me grupe të ndryshme dhe pas 2 vitesh formoi grupin e saj të quajtur Imagination dhe performoi me ta në ambiente të ndryshme brenda dhe jashtë Wellsit.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to the 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Kiki.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment u mbarua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja un asaj? Hah?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 4 korrik 73, Bonnie Tyler u martua me një agent shitjesh, Robert Sullivan, që ishte edhe pronari një pabi dhe menaxher në një tjetër. Përsëri mori pjesë në një kompeticion talentesh të quajtur New Faces, një nga producentët e spektaklit dhe zbulues i shumë grupeve dhe artistëve të njohur, Mickey Most, u shpreh se vajza ka diçka, është shumë e talentuar, por grupi saj nuk e ndjek dot. Në 75-ën, u zbulua nga Roger Bell, i cili dha emrin skenik Bonnie Tyler.

një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace. Club FM, Cafe Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Ej, ku je që o banë? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falshli.
11: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
12: Number 4.
14: Në vendin e katërt.

0: Ilfov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Në 76-ën Bonnie Tyler u pat këndonte Nightbush City Limits të çiftit Turner, detyroi që vëmendjen e kantautorit dhe producentit Ronnie Scott, që më pas u bëdhe menaxher dhe producent i saj. Kënga e parë që ajo publikoi ishte Lost in Friends, që arrit në top 10-ën e hiteve më të mira, që u ndoq me albumin e 77-ës The World Stars Tonight me këngën Baby I Remember You.

tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

Scott nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 77-ën Bonnie Tyler u diagnostikua me nyje në kordat vokale. Ishte një gjendje të rrezikshme dhe duhej operuar. Pas ndërhyrjes doktorët i than mos të fliste për 6 javë, por një ditë nga stresi ajo bërtiti shumë dhe bëri që vokali i saj të mbetej i ngjirrur. Bonnie në atë kohë mendoi se karrierës së saj erdhi fundi pa nisur akoma, por surpriza e vërtet ishte kënga It's a Heartache që bëri atë një yll ndërkombëtar.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Klab FM,
3: Kape Radion.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojt, bogë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej, solo card nga PPB, apliko tani.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
0: Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
0: It's a heartache.
10: Nothing but a heartache.
0: Total Eclipse of the Heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Club FM. Kafe Radio.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: fur, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas suksesit të këngës It's a Heartache, Bonnie Tyler publikoi albumin e dytë, Natural Force, që pati shitje të shumta dhe u certifikua me disku në art. Në këtë kohë ajo ishte shndërruar në një yll në tregun evropian dhe mori pjesë po ashtu dhe në një festival country në Amerikë, ku këndoi në skenë bashkë me Johnny Cash. Albumi radhës ishte Diamond Cut me këngën The World is Full of Married Men.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Rave sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona, dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar brez.

0: Davis Travel.com.
1: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Club FM në 101.7.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Tani di sa fakte konfuze. A qam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: standing.
1: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Nga viti 77 deri në 81, Bonnie Tyler realizoi 4 albume nën menaxhimin e Scott dhe Wolfie, por u zhgënjye së tepërmi me trajtimin që ata i bën si artiste pop, ndërkohë që Tyler këmbgulte në repertorin dhe stilin e saj rock. Kështu që në 82-shin, ajo kaloi në studion Columbia nën menaxhimin e Jim Steinman, që rezultoi në një bashkëpunim të jetë të suksesshëm që i solli vetëm hite.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
0: Club FM, Cafe Radio.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
2: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën. Kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Albumi parë me studion Columbia ishte me materiale Wagnerian rock, Faster Than the Speed of Night, një album që solli erën e ndryshimit për Bonnie Tyler dhe pozicionimin e saj këtë herë më të fuqishëm në muzikën rock të viteve 80. Kënga Total Eclipse of the Heart arriti që në javën e parë një sukses maramendës që arriti me shitje deri në 9 milion. Në Billboardin Amerikan, kënga qëndroi për javë të tëra, një pushtim britanik u quajt suksesi i Bonnie Tyler.

tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 84-ën, Tyler performoi baladën e saj të famshme rock Total Eclipse of the Heart në ndarjen e çmimeve Grammy. Në këtë ceremoni ajo u nominua në kategorinë e performancës më të mirë nga një këngëtare. Gjithashtu u nominua edhe në kategorinë e albumeve më të mira rock femror. Në 84-ën, kënga e saj Here She Comes u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Metropolis.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Klab FM.

0: dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyll kinemaje kodës.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort përgjiri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 vëstet të menagjueshme.
4: Hajde Kosovë, hajde Blejmë Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. E vazhdoi suksesin dhe stilin e saj me albumin e 86-s, Secret Dreams and Forbidden Fire, që vazhdoi suksesin në fillim në Europë dhe më pas në Angli dhe Amerikë. Pjesë e këtij albumi ishte një nga këngët e saj më të njohura, Holding Out for a Hero, shkruar nga Jim Steinman dhe që më vonë u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Footloose, me temë kryesore e serialit televiziv American Cover-Up.

0: tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.
1: Club FM. Kapër.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 12:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radion. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo dit. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Në 88-ën, Bonnie Tyler prodhoi një tjetër album në logon e Columbia Records, Hide Your Heart, në cilin kompozuan këngë për të Michael Bolton, Albert Hammond dhe Desmond Child. Disa këngë të kënduara në këtë album nga Bonnie Tyler, të marra nga artistë të tjerë, u bën më të njohura. Hide Your Heart u rikëndua nga grupi Kiss, Save Up All Your Tears nga Cher dhe kënga The Best arriti sukses vetëm pasi u këndua nga Tina Turner në 89-ën.

0: Club FM. Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM, Kafe Radio.

Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Kuje Čauban.
1: Unë Epko s'Ibesoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Në pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave, sjell me 18 korek në Amatë Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Gjatë viteve 90, fama dhe suksesi Bonnie Tyler mbeti vetëm në territorin europian. Kjo pasi ajo u lidh me studion gjermane Hansa nën menaxhimin e Dieter Bohlen, i cili shkroi pjesën më të madhe të këngëve të saj në tre albumet e radhës. Albumi Bitter Blue e solli Bonnie Tylerin në rrymën soft pop, ndërkohë që në 92-shin doli albumi Angel Heart me një hit si Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas eksperiencës europiane me studion gjermane dhe producentin Boklen, pas shumë bashkëpunimesh me artist grek dhe francez, Bonnie Tyler ju rikthye përsëri muzikës rock, duke regjistruar këtë herë me studion Warner Music në 95-ën albumin Free Spirit, ku ju rikthye sërish bashkëpunimit me Jim Steinman dhe David Foster. Këngë hit albumit ishte Making Love Out of Nothing at All.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace. Club FM, Cafe Radio.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet, zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sove kartë nga BPB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later...
3: Dreqa vetit lojët, bëhë gëjmerë vërtit. Ini Solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Në vitin 2003, producenti i Bonnie Tyler, David Aspen, i sugjeroi asaj të realizonte një album me covera, që do të ishin zgjedhje të Bonnie dhe këngëve të saj të preferuara. Ajo zgjodhi 13 këngë të cilat i përkisnin U2, Phil Collins apo The Beatles. Gjatë regjistrimit të albumit, mori pjesë orkestra filharmonike Pragës, dhe po ashtu u bë pjesë dhe grupi i saj, duke bërë që Bonnie Tyler i vinte sërish dëshira për koncerte live dhe turne.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Klab FM në 101.7.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Dalja në treg e albumit Wings në 2005 ishte një kthesë e madhe e Bonnie Tyler në industrinë e muzikës pop, dhe po ashtu ishte hera e parë që Bonnie ishte edhe bashkëkompozuese një pjesë të këngëve të këtij albumi. Këngë e këtij produksioni ishin Louise dhe Celebrate. Në 2006 Tyler i performoi këngët në sallën Le Cigale në Paris, ku këndoi dhe këngët e saj më të njohura për publikun francez.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fesh.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korrik. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Rave, sjell me 18 korrik në Amatha Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
2: It's a heartache.
1: It's a heartache.
2: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
1: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Klab FM. Mësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër Ranës së Hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Club FM. Kafe Radio.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në shtator 2006, Bonnie Tyler bëri daljen e saj të parë pas shumë vitesh mungese në televizionet amerikane. Këndoi këngën Total Eclipse of the Heart bashkë me aktoren Lucy Lawless, e famshme në rolin e saj të luftëtares Xena, në një format televiziv të quajtur Celebrity Duets. Në 2007, Bonnie Tyler publikoi albumin e hiteve më të mëdha të saj, po ashtu ajo u bë pjesë dhe një albumi bamirësie, Over the Rainbow.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Pay.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Flashback.

0: Blej tani në foliapikom edhe kur si e gati me para në dor. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga foliapikom, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarëve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Club FM në 101.7.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Në 7 mars 2013, BBC shpalli me anë të kanalit zyrtar në YouTube dhe website-it se përfaqësuesja e Britanisë së Madhe në Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Malmö të Suedisë, do të ishte Bonnie Tyler. E rikthyer pas një mungese të gjatë, ajo tërhoqi vëmendjen e mediave dhe gjithë Evropës me këngën Believe in Me, pjesë albumit saj më të fundit, Rocks and Honey.

një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Klab FM, Kafe Radio.

0: the best. Java Big, këtë të shtundet të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Para mendomi e tua afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër Ranës së Hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësir dhe lënë për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rrjet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
5: Number 4.
8: Oh, one day, you're gonna see me in a crowded place.
7: Në vendin e 4, Bibi Rexha.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Sa e shkurtër është kjo fundjavë.
3: Fillon të shtunë?
2: Mbaron djelë.
3: Klab FM, ka pra

0: Dje në aeroport i thasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë Londër. Këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi.
0: Ajo, vërtet i thash?
2: Si ka mundësi?
0: Ju vjetë miquat.

Club FM. Kape Radio. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Bonnie Tyler u nda nga jeta në 8 korrik të 2026-s, duke lënë pas një trashëgimi muzikore që do të jetoj gjatë. Me zërin e saj unik, të ngjyrur dhe plot emocion, ajo u shndërrua në një nga ikonat më të mëdha të rockut dhe popit të viteve 80, me hite si Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero dhe It's a Heartache, vazhdojnë të frymëzojnë miliona dëgjues në të gjithë botën. Më shumë se një këngëtare suksesshme, Bonnie Tyler do të mbahet mend si një artiste që këndoi me zemër dhe la pas këngë që sfiduan kohën, një zë i paharrueshëm, një legjend që do të mbetet gjithmonë pjesë e historisë së muzikës.

0: We would love.
1: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
2: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Perry, Kinda Music, Pauza, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Emri sa i vërtet është Gaynor Hopkins, lindur në 8 qershor 51, e njohur nga gjithë si Bonnie Tyler, kantautorja nga Wellesley. E nisi karrierën në qytetin e saj të lindjes dhe më vonë debutoi me albumin The World Stars Tonight në 76-ën. Por suksesin më të madh e arriti në 78-ën me këngën It's a Heartache, numër 1 në Europë, një sukses i madh në të dy anët e Atlantikut dhe sukses po ashtu edhe në Billboardin Amerikan.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.
1: Klab FM, Kape Radio.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: Altı Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: Ku në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Taylor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverver 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Taylor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegu s'flat.
3: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
6: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 120.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Pasi fitoi edicionin e 10 të World Popular Song Festival në 79-ën, Bonnie Tyler kaloi nga muzika country në rock. Karriera e saj e arriti kulmin në vitet 80 në bashkëpunim me Jim Steinman, duke publikuar një sukses

Mbar botror, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, The Here She Comes. Ndërkohë që në vitet 90 kaloi nga muzika rock në soft pop, që i solli të tjera hite si Bitter Blue dhe Fool's Lullaby.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Club FM në 101.7.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
9: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
12: A je normal ti?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e ky kolegus flat.
13: A, ky vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
14: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
16: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

përëm kishim një darkë familjare në një restoran të peshku. Vajza na prezentoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Ande nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash, hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarinë. Surprizë garantuar.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Me një karrierë të shtrirë gati në 4 dekada dhe një sukses mbarbotror, Bonnie Tyler ka fituar 3 çmime Golden Europa, një Echo Awards dhe është nominuar për 3 çmime Brit dhe 3 çmime Grammy Awards. Zëri i saj, tetë original, i çjerrë dhe i ngjyrur, e bën atë lehtësisht të identifikueshme, duke krahasuar shpesh me Rod Stewart dhe Kim Carnes, dhe ka bërë atë që të njihet nga të gjithë si e para zonjë e rockut me shitje 20 milion disje në të gjithë botën.

Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm më 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay pranë Ranës së Hedhun prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
6: It's a heartache.
5: It's a heartache.
6: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
5: Total eclipse of the heart.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radion Club FM. Mundësuar nga Bucks Bay, pran ranës së hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër ranës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.

0: jūs vietën qka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Lindi në Skiuen në një familje të madhe me tre motra dhe dy vëllezër. I ati punëtor në një minier qymyri dhe ëma një adhuruese e operës, ndau me fëmijët e saj dashurinë për muzikën dhe shumë shpesh punonte në korin e kishës. Bonnie Tyler u rrit duke dëgjuar këngëtarët e Motown Records dhe që e vogël adhuronte Tina Turner dhe Janis Joplin. If

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon, ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through, please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Shumë shpejt Bonnie Tyler e braktisi shkollën dhe nisi të punoj si kasiere në supermarket. Në 69 në moshën 17 vjeçare, hyri në një konkurs talentesh ku këndoi këngët Those Were the Days të Mary Hopkins dhe I Can't Stop Loving You nga Ray Charles, që e bën të fitonte vendin e dytë. Nisi kështu të këndonte me grupe të ndryshme dhe pas 2 vitesh formoi grupin e saj të quajtur Imagination dhe performoi me ta në ambiente të ndryshme brenda dhe jashtë Wales-it.

një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Club FM, Cafe Radio.

0: Dje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: but you're just a ball.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranver-ver. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
1: 1 minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 18:32 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
9: A few moments later.
8: Dresha vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
10: Fjell me 18 korek në Amat The Hall Outdoor, koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe njëherë live këngët që kanë shoqëruar

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Bibi Rexha.

0: High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendin e dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 4 korrik 73, Bonnie Tyler u martua me një agent shitjesh, Robert Sullivan, që ishte edhe pronari një pabi dhe menaxher në një tjetër. Përsëri mori pjesë në një kompeticion talentesh të quajtur New Faces. Një nga producentët e spektaklit dhe zbulues i shumë grupeve dhe artistëve të njohur, Mickey Most, u shpreh se vajza ka diçka. Është shumë e talentuar, por grupi i saj nuk e ndjek dot. Në 75-ën u zbulua nga Roger Bell, i cili dha emrin skenik Bonnie Tyler.

0: Kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rjetin kryesor të transportit, iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
1: Club FM në 101.7.

Dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marë seriosisht. Nuk është fare pa gjë këtë fjallë. Klab FM, KB Radio, është aty gjithmonë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: The one and only hit radio station, Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Në 76-ën Bonnie Tyler u pat këndonte Nightbush City Limits të çiftit Turner, detyroi që vëmendjen e kantautorit dhe producentit Ronnie Scott, që më pas u bë dhe menaxher dhe producent i saj. Kënga e parë që ajo publikoi ishte Lost in Friends, që arrit në top 10-ën e hiteve më të mira, që u ndoq me albumin e 77-s The World Stars Tonight me këngën Baby I Remember You.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: Chris de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm më 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Bibi Rexha.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Në 77-ën Bonnie Tyler u diagnostikua me nyje në kordat vokale. Ishte një gjendje të rrezikshme dhe duhej operuar. Pas ndërhyrjes doktorët i than mos të fliste për 6 javë, por një ditë nga stresi ajo bërtiti shumë dhe bëri që vokali i saj të mbetej i ngjirrur. Bonnie në atë kohë mendoi se karrierës së saj erdhi fundi, pa nisur akoma. Por surpriza e vërtet ishte kënga It's a Heartache që bëri atë një yll ndërkombëtar.

tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

A ju ka ndodhur dhe juve që e dashurat ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay, pran ranës së hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
4: It's a heartache.

0: The best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel, me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistik afër Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas suksesit të këngës It's a Heartache, Bonnie Tyler publikoi albumin e dytë, Natural Force, që pati shitje të shumta dhe u certifikua me diskun e art. Në këtë kohë ajo ishte shndërruar në një yll në tregun evropian dhe mori pjesë po ashtu dhe në një festival country në Amerikë, ku këndoi në sken bashkë me Johnny Cash. Albumi i radhës ishte Diamond Cut me këngën The World is Full of Married Men.

Gruaja sa yri mbrëm në shtëpi filloi me atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folam. Kafe FM, Kafe Radio.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllai im i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Bonnie Tyler. Nga viti 77 deri në 81, Bonnie Tyler realizoi 4 albume nën menaxhimin e Scott dhe Wolfie, por u zhgënjye së tepërmi me trajtimin që ata i bën si artiste pop, ndërkohë që Tyler këmbgulte në repertorin dhe stilin e saj rock. Kështu që në 82-shin, ajo kaloi në studion Columbia nën menaxhimin e Jim Steinman, që rezultoi në një bashkëpunim të jetë të suksesshëm që i solli vetëm hite.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të punu një mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Jetojmë në kohë moderne. Kohë kur moda është e shenjtë. Ko kur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mbi thonjë, e cfarë kohë është që po jeton.

A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Albumi parë me studion Columbia ishte me materiale Wagneriane Rock, Faster Than the Speed of Night, një album që soli erën e ndryshimit për Bonnie Tyler dhe pozicionimin e saj këtë herë më të fuqishëm në muzikën rock të viteve 80. Kënga Total Eclipse of the Heart arriti që në javën e parë një sukses maramendës që arriti me shitje deri në 9 milion. Në Billboardin Amerikan, kënga qëndroi për javë të tëra, një pushtim britanik u quajt suksesi i Bonnie Tyler.

tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Bay. Nothing I can say, a total eclipse.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM,
1: Kape Radio.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 84-ën Tyler performoi baladën e saj të famshme rock Total Eclipse of the Heart në ndarjen e çmimeve Grammy. Në këtë ceremoni ajo u nominua në kategorinë e performancës më të mirë nga një këngëtare. Gjithashtu u nominua edhe në kategorinë e albumeve më të mira rock femror. Në 84-ën kënga e saj Here She Comes u bë pjesë e koronave zanore të filmit Metropolis.

Në shonë njëriu pas të 40-ave, ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. E vazhdoi suksesin dhe stilin e saj me albumin e 86-s, Secret Dreams and Forbidden Fire, që vazhdoi suksesin në fillim në Europë dhe më pas në Angli dhe Amerikë. Pjesë e këtij albumi ishte një nga këngët e saj më të njohura, Holding Out for a Hero, shkruar nga Jim Steinman dhe që më vonë u bë pjesë e kolonave zanore të filmit Footloose, me temë kryesore e serialit televiziv American Cover-Up.

0: një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay.
1: Klab FM, Kape Radio.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpatonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 88-ën, Bonnie Tyler prodhoi një tjetër album në logon e Columbia Records, Hide Your Heart, në cilin kompozuan këngë për të Michael Bolton, Albert Hammond dhe Desmond Child. Disa këngë të kënduara në këtë album nga Bonnie Tyler, të marra nga artistë të tjerë, u bën më të njohura. Hide Your Heart u rikëndua nga grupi Kiss, Save Up All Your Tears nga Cher dhe kënga The Best arriti sukses vetëm pasi u këndua nga Tina Turner në 89-ën.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Gjatë viteve 90, fama dhe suksesi Bonnie Tyler mbeti vetëm në territorin europian. Kjo pasi ajo u lidh me studion gjermane Hansa nën menaxhimin e Dieter Bohlen, I cili shkroi pjesën më të madhe të këngëve të saj në tre albumet e radhës. Albumi Bitter Blue e solli Bonnie Tylerin në rrymën soft pop, ndërkohë që në 92-shin doli albumi Angel Heart me një hit si Fool's Lullaby.

0: Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Ora 22:32 minuta. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: sonele vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Pas eksperiencës europiane me studion gjermane dhe producentin Boklen, pas shumë bashkëpunimesh me artist grek dhe francez, Bonnie Tyler ju rikthye përsëri muzikës rock, duke regjistruar këtë herë me studion Warner Music në 95-ën albumin Free Spirit, ku ju rikthye sërish bashkëpunimit me Jim Steinman dhe David Foster. Këngë hit albumit ishte Making Love Out of Nothing at All.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace. Club FM, Cafe Radio.

dje, isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa apë.

ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Në vitin 2003, producenti i Bonnie Tyler, David Aspen, i sugjeroi asaj të realizonte një album me covera, që do të ishin zgjedhje të Bonnie dhe këngëve të saj të preferuara. Ajo zgjodhi 13 këngë të cilat i përkisnin U2, Phil Collins apo The Beatles. Gjatë regjistrimit të albumit, mori pjesë orkestra filarmonike Pragës dhe po ashtu u bë pjesë dhe grupi i saj, duke bërë që Bonnie Tyler i vinte sërish dëshira për koncerte live dhe turne.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspace.

0: ora 23:32 minuta.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Bonnie Tyler. Dalja në treg e albumit Wings në 2005 ishte një kthesë e madhe e Bonnie Tyler në industrinë e muzikës pop, dhe po ashtu ishte hera e parë që Bonnie ishte edhe bashkëkompozuese e një pjese të këngëve të këtij albumi. Këngët e këtij produksioni ishin Louise dhe Celebrate. Në 2006 Tyler i performoi këngët në sallën Le Cigale në Paris, ku këndoi dhe këngët e saj më të njohura për publikun francez.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Club FM, Kape Radio.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në shtator 2006, Bonnie Tyler bëri daljen e saj të parë pas shumë vitesh mungese në televizionet amerikane. Këndoi këngën Total Eclipse of the Heart bashkë me aktoren Lucy Lawless, e famshme në rolin e saj të luftëtares Xena, në një format televiziv të quajtur Celebrity Duets. Në 2007, Bonnie Tyler publikoi albumin e hiteve më të mëdha të saj, po ashtu ajo u bë pjesë dhe një albumi bamirësie, Over the Rainbow.

Një tjetër emocion me Bonnie Tyler ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Backspay. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Klab FM në 101.7, pjesë e rrjetit Klab FM.

0: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Bonnie Tyler. Në 7 mars 2013, BBC shpalli me anë të kanalit zyrtar në YouTube dhe websajtit se përfaqësuesja e Britanisë së Madhe në Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Malmö të Suedis, do të ishte Bonnie Tyler. E rikthyer pas një mungese të gjatë, ajo të rroqi vëmendjen e mediave dhe gjithë Europës me këngën Believe in Me, pjesë albumit saj më të fundit, Rocks and Honey.

0: Ora 24:32 minuta.
1: The one and only hit radio station Club FM.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

po ta marrë thellë thellë, të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Pjesoj duket.